0: Kotovska 35, upravitelj i glavni odgovoren urednik Zoran Petrov. Telefon 02-3-111-911. www.antenana5.mk. Regulatorno telo, Agencija za audio i audiovizualne medijumske usluge.
1: Continues Music Revolution. Music Revolution. This is Antenna 95.5.

0: Prirodno si je prirodno. Viva sokovi!
1: Da li znaješ kada završava imaginacijata? A kada započnuva vistinskata sloboda? Tamu, kada što zamislata stanuva vistinska avantura. Otkri go novio Jeep Avenger so Select Terrain System, sposoben za site tereni i vremenski uslovi. Nov Jeep Avenger od 19.900 evra so gratis set zimski pneumatici i 5 godini garancija. Doznaj povete na jeep.mk.
2: The dramatic separation of sounds is the most spectacular feature of stereo reproduction.
3: Antenna 5 Radio Network.